0: خاموش سنتے رہے۔ اپنی دانست میں انہوں نے روپ کماری کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔
1: اب میری تنخواہ کم ہے ضرور، مگر یہ میرے بس کی بات تو ہے نہیں۔ دل لگا کر اپنا کام کرتا ہوں، افسروں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ اس سال بڑے بابو کے چھوٹے صاحبزادے کو 6 مہینے تک بلا ناگا پڑھایا، اس لیے تو وہ خوش ہیں، اور اب میں کیا کروں؟
0: روپ کماری کی ناراضگی کا راز تو انہیں معلوم ہو گیا۔ اگر گرو سیوک 500 روپیہ لاتا ہے تو بے شک خوش نصیب ہے، لیکن دوسروں کی اونچی پیشانی دیکھ کر اپنا ماتھا تو نہیں پھوڑا جاتا۔ اسے یہ موقع مل گیا، دوسروں کو یہ موقع کہاں ملتے ہیں؟ وہ تحقیق کریں گے کہ واقعی اسے 500 روپے ملتے ہیں یا محض گپ ہے۔ بلغرض ملتے ہوں گے تو اس پر کیا روپ کماری کو یہ حق ہے کہ انہیں نشانہ یا ملامت بنائے؟ اگر وہ اسی طرح روپ کماری سے زیادہ حسین خوش سلیقہ عورت دیکھ کر اسے کوسنا شروع کر دے تو کیسا ہو؟ روپ کماری حسین ہے، شیریں زبان ہے، خوش مذاق ہے، بے شک، لیکن اس سے زیادہ حسین، زیادہ شیریں زبان، زیادہ خوش مذاق عورت دنیا میں معدوم نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان کی نظروں میں روپ کماری سے زیادہ حسین عورت دنیا میں نہ تھی، لیکن وہ جنون اب باقی نہیں رہا۔ جذبات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے انہیں ایک مدت گزر گئی، ایک دوسرے کے عیب اور ہنر معلوم ہو گئے۔ اب تو صابر اور شاکر رہ کر ہی ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے۔ روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی، پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے۔ اپنی بہن کا ٹھاٹ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ وہ کوئی فلسفر نہیں، تاریک دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
2: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانات، اجیندر جوشی، گرو سیوک، جینت پاتریکر،